0: هاي سالين ده حنا
1: سلام حنا
0: يلا تدا زين هذا طويل ده
1: حنا اجد عم بسك اديت بزل
0: واه نقوم در دايرك اكنم
1: اجد عم يسخن
0: هرابل يرفك انا ساعه اخين للسرح
1: حرايل
0: هرا جا
1: اي تدفع خاله
0: هرا